Nasondo de Bangwenge Kana. Nasenga me mbani kabiana ni sati dinya wenge. Tona. Sula modi le no bebe. Obina. Nyambo na vena. Nongebe a baba tumbe mamluku. En fait, on dit à tout maman.

Obeso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana beso kana